0: Sol tại
1: em luôn anh này, em mới ăn tiền nhỉ mi, kiểu mi đã đi thăm em ngoài luôn đấy, lu sông nó mà đấy, thăm em, du xa chừng này, kiểu anh lại yến, mà mi vừa thì cả mi vừa lại yến cho anh này, ai đó trả lại cho nó em biếng một lâu lâu nhỉ mà, em biếng một lâu nhỉ, em biếng áo về sụt đau này, chắc phải vào được rồi, cho nó mà tiền nhau rồi em biếng, tiền nhau rồi em biếng, mà tiền nhau rồi em biếng, tiền nhau rồi em biếng.